از آن تو. ز سفره چه میجویی حاتم من، با خودت چه میگویی خاتم من، دیگه واس چی میجویی ماتم من، بابا تو چه پر رویی خاتم من. اسب تو کجا میبندی بابای من، به چی تو دل میخندی؟